0: poste, pe peno je vezi kasat
1: holi. Tre post, jo, jo, ja. Ma, ja, ja, mundaren tre post, a i rudan en qëte.
0: A, ja. Ja. Me druet, pue,
1: kaskolion. Ja, druet, vërë gaz, rizma.